Mangwa de sa, mangwa de sa, me nyam yo, yo wa e, sama, wa de sa, me nyam me, wa fa fui moi, ça y est.